EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj – Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše. Marketing.

Dok se svijet suočava sa sve ozbiljnim posljedicama klimatskih promjena, afričke države sprovode jedan od najambicioznijih ekoloških projekata u istoriji. Riječ je o velikom zelenom zidu, inicijativi koja se proteže od Atlantskog okeana u Senegalu do Džibutija na obali Crvenog mora kroz pojas Sahela dug oko 8000 km. Veliki zeleni zid jedan je od najvećih svjetskih projekata obnove prirode. Plan je da do kraja ove decenije bude obnovljeno 100 miliona hektara degradiranog zemljišta, što odgovara površini približno veličine Egipta. Iz atmosfere uklonjeno oko 250 miliona tona ugljen dioksida, otvoreno 10 miliona radnih mjesta u okviru zelene ekonomije, poboljšani uslovi života i bezbjednost snabdjevanja hranom za milione stanovnika Sahela. U ovom projektu učestvuje više od 20 država. Afrika gradi zeleni zid dug 8000 km, stvorit će 10 miliona radnih mjesta.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP. Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od crca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.